حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر، آداب قبول فرمائے۔ سامعین، 31 جولائی 1980 کا دن بر صغیر کی موسیقی کے آسمان پر ایک گہری اداسی کا دن تھا۔ اس روز ایک ایسی آواز خاموش ہوئی جس نے لاکھوں دلوں کو چھوا، جو صرف نغمہ نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پکار تھی۔ وہ آواز تھی سروں کے تاجدار، لفظوں کے فنکار اور جذبات کے سفیر محمد رفیع صاحب کی۔ سامعین، آج ہم نے اپنے سننے والوں کے لیے محمد رفیع کی وفات پر ہی اپنے اردو پروگرام میں محمد رفیع پر ایک اسپیشل پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس کو تحریری شکل اور آواز دی ہے محترمہ شائستہ زاہد صاحبہ نے۔ تو سامعین، آئیے آپ کی سماعتوں کے گوشت گزار کرتے ہیں۔

0: موسیقی کے سرتاج لکشمی کانت پیارے لال نے تو اپنے کریئر کا آغاز ہی رفیع کے گائے نغمے سے کیا اور 1963 میں فلم پارس مڑی نے جو کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اسے بھلا کون بھول سکتا ہے۔ سلامت رہو وہ جب یاد آئے، ایسے گانوں کو لوگ آج بھی گنگناتے ہیں۔ عنقریب میوزک ڈائریکٹر سچن دیو برمن، او پی نیئر، روی، مدن موہن، غلام حیدر، جے دیو، سلیل چودھری جیسے دگج موسیقی کاروں کی پہلی پسند محمد رفیع بن گئے۔ اس دور کے ہیروز کا اگر ذکر کیا جائے تو دلیپ کمار، بھارت بھوشن، دیوانند، شمی کپور، راجندر کمار، جوائے مکھرجی، وشو جیت اور دھرمیندر جیسے سپر اسٹار کی بھی پہلی پسند اور شرط رفیع صاحب تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 1950 سے آغاز ہوئے سنہرے دور میں رفیع صاحب کے کامیاب گیتوں کا جو سفر شروع ہوا تو پھر ایک طویل ہٹ نغموں کی فہرست انہوں نے اپنے نام درج کی۔ 1960 میں فلم 14ویں کا چاند کے ٹائٹل سانگ کے لیے رفیع صاحب کو پہلا فلم فیئر ایوارڈ حاصل ہوا۔ 1961 میں دوسرا فلم فیئر ایوارڈ انہیں فلم سسرال کے گانے تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے اس گانے کے لیے ملا۔ 1965 میں لکشمی کانت پیارے لال کی زیر نگرانی فلم دوستی کے گانے چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے کے لیے رفیع صاحب نے تیسرا فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا۔ سال 1965 میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم نے رفیع صاحب کے لیے اپنے خیالات کچھ اس طرح ظاہر کیے۔
1: رفیع صاحب کی آواز میں وہ جادو تھا جو ہر دل کو چھو لیتا تھا۔

یعنی کہ آپ سبھی معزز سامعین ہیں، اور خاص طور سے جو فلمی نغمے ہیں اس پر مبنی جو پروگرام ہوتا ہے اسے آپ نے بہت پیار کیا ہے، چاہے فونی پروگرام ہو یا باقی فلم میوزک ہو، اس کو آپ نے بہت سنا ہے۔ میرا یہ نصیب ہے کہ میں نے اس دوران لاکھوں گانے محمد رفیع صاحب، کشور صاحب، لتا جی، دیگر جو گائک ہیں ان کے گانے آپ تک پہنچائے، لیکن میں بہت زیادہ متاثر ہوں محمد رفیع صاحب کے نغموں سے، ان کی آواز سے۔ اکثر جب میں ٹرانسمیشن میں ہوتا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں ہوتا ہوں، تو میں کوئی نہ کوئی گانے رفیع صاحب کے ضرور آپ تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ میں بہت پسند کرتا ہوں ان کو، بہت زیادہ متاثر ہوں ان سے، میں بہت بڑا مرید ہوں رفیع صاحب کا۔ رفیع صاحب کے گائے سارے گانے مجھے پسند ہیں، لیکن ایک گانا جو لگ بھگ میں ہر دوسرے تیسرے دن ہر ٹرانسمیشن میں ضرور پلے کرتا ہوں آپ کے لیے، اور وہ گانا ہے لوفر فلم کا، آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ میں اکثر اپنے پروگرام کی شروعات اسی گانے سے کرتا ہوں۔

0: سامعین، آج کا یہ پروگرام رفیع صاحب کو خراج عقیدت پہنچانے کی اس ناچیز کی ایک معمولی سی جرات پر ہے اور آپ کے دلوں میں ایک بار پھر ان کی محبت اور احترام کے چراغ روشن کرنے کی ایک کوشش بھر ہے۔ بہت شکریہ، آداب۔
1: سامعین، ابھی آپ محمد رفیع پر سن رہے تھے ایک اسپیشل پروگرام جسے پیش کر رہی تھی شائستہ زاہد صاحبہ۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ملیں گے کسی اور دن۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سعید اختر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔
2: ہم آکاشوانی کے پریاگراج کیندر سے بول رہے ہیں، میڈیم ویو 292.4 میٹر۔

0: شریف خاندانی مسلمان بھائی کا خیال کر ببر علی نے 1 روپے ماہوار کی قسط مان لی۔ 8 مہینے میں قرض ادا ہونا طے ہوا۔ خان کی قسط نہ دے سکنے کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے پر فضیحت ہو جانے کی بات کا خیال کر چودھری کے روئیں کھڑے ہو جاتے۔ 7 مہینے فاقہ کر کے بھی وہ کسی طرح قسط دیتے چلے گئے، لیکن جب ساون میں برسات پچھڑ گئی اور باجرہ بھی روپے کا 3 سیر ملنے لگا، قسط دینا سمبھو نہ رہا۔ خان 7 تاریخ کی شام کو ہی آیا۔ چودھری پیر بخش نے خان کی داڑھی چھو اور اللہ کی قسم کھا کر 1 مہینے کی معافی چاہی۔ اگلے مہینے 1 کا سوا دینے کا وعدہ کیا۔ خان ٹل گیا۔
1: بھادوں میں حالات اور بھی پریشانی کی ہو گئی۔ بچوں کی ماں کی طبیعت روز روز گرتی جا رہی تھی۔ کھایا پیا اس کے پیٹ میں نہ ٹھہرتا۔ پتھے کے لیے اس کو گیہوں کی روٹی دینا ضروری ہو گیا۔ گیہوں مشکل سے روپے کا صرف 2.5 سیر ملتا۔ بیمار کا جی ٹھہرا، کبھی پیاز کے ٹکڑے یا دھنیے کی خوشبو کے لیے ہی مچل جاتا۔ کبھی پیسے کی سونف، اجوائن، کالے نمک کی ہی ضرورت ہو تو پیسے کی کوئی چیز ملتی ہی نہیں۔ بازار میں تانبے کا نام ہی نہیں رہ گیا، ناحق اکنی نکل جاتی ہے۔ چودھری کو 2 روپے مہنگائی بھتے کے ملے، پر پیشگی لیتے لیتے تنخواہ کے دن کیول 4 ہی روپے حساب میں نکلے۔
0: بچے پچھلے ہفتے لگ بھگ فانکے سے تھے۔ چودھری کبھی گلی سے 2 پیسے کی چورائی خرید لاتے، کبھی باجرہ ابال کر سب لوگ کٹورا کٹورا بھر پی لیتے۔ بڑی کٹھنتا سے ملے 4 روپیوں میں سے 1.25 روپیہ خان کے ہاتھ میں دھر دینے کی ہمت چودھری کو نہ ہوئی۔
1: مل سے گھر لوٹتے سمے وہ منڈی کی اور ٹہل گئے۔ 2 گھنٹے بعد جب سمجھا خان ٹل گیا ہوگا، اناج کی گٹری لے وے گھر پہنچے۔ خان کے بھے سے دل ڈوب رہا تھا، لیکن دوسری اور 4 بھوکے بچوں، ان کی ماں، دودھ نہ اتر سکنے کے کارن سوکھ کر کاٹا ہو رہے گود کے بچے، اور چلنے پھرنے سے لاچار اپنی ضعیف ماں کی بھوک سے بلبلاتی صورتیں آنکھوں کے سامنے ناچ جاتی۔ دھڑکتے ہوئے ہردے سے وہ کہتے جاتے، مولا سب دیکھتا ہے، خیر کرے گا۔
0: 7 تاریخ کی شام کو اسفل ہو، خان 8 کی صبح خوب تڑکے چودھری کے مل جانے سے پہلے ہی اپنا ڈنڈا ہاتھ میں لیے دروازے پر موجود ہوا۔ رات بھر سوچ سوچ کر چودھری نے خان کے لیے بیان تیار کیا۔ مل کے مالک لالا جی 4 روز کے لیے باہر گئے ہیں، ان کے دستخط کے بنا کسی کو بھی تنخواہ نہیں مل سکی۔ تنخواہ ملتے ہی وہ 1.25 روپے حاضر کرے گا۔ معقول وجہ بتانے پر بھی خان بہت دیر تک گھراتا رہا۔ ام وطن چوڑ کے پردیس میں پڑا ہے، ایسے روپیہ چور دینے کے واسطے ہم یہاں نہیں آیا۔ ہمارا بھی بال بچہ ہے، 4 روز میں روپیہ نہیں دے گا تو ہم تمہارا کر دے گا، سمجھا؟
1: 5ویں دن روپیہ کہاں سے آ جاتا؟ تنخواہ ملے ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا، مالک نے پیشگی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ 6ویں دن قسمت سے اتوار تھا۔ مل میں چھٹی رہنے پر بھی چودھری خان کے ڈر سے صبح ہی صبح باہر نکل گئے۔ جان پہچان کے کئی آدمیوں کے یہاں گئے۔ ادھر ادھر کی بات چیت پر وہ کہتے، ارے بھائی، ہو تو 20 آنے پیسے تو 2-1 روز کے لیے دینا، ایسے ہی ضرورت آ پڑی ہے۔ اتر ملا، میاں پیسے کہاں اس زمانے میں، پیسے کا مول کوڑی نہیں رہ گیا، ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی ادھار میں اٹھ گیا تمام۔
0: دوپہر ہو گئی، خان آیا بھی ہوگا تو اس وقت تک بیٹھا تھوڑی رہے گا، چودھری نے سوچا اور گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچنے پر سنا خان آیا تھا اور گھنٹے بھر تک ڈیوڑی پر لٹکے دری

0: ذرا دیکھیے, خان جو پنجابی خان ہے, جو پیسے دیتا ہے, سود خور ہے, اس میں وہ ہر بار لوگوں کو گالیاں دیتا اور اپنے پیسے واپس لیتا, لیکن اس کے اندر بھی بھاو تب جاگرت ہو گیا جب اس نے اس سچائی کو دیکھا کہ اصل میں پیر بخش کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ شاید اب خدا کے سوا کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچا.
1: سچ میں جو آپ یہ بات کہہ رہی ہیں وہ بات یشپال جی نے خود اس کہانی میں بھاؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ مدھیہ ورگیہ جو ہمارا یہ سماج ہے اس کی جو ایک چھوٹی شان ہوتی ہے, جب ہم بہت زبردست آرتھک تنگی سے گزر کیوں نہ رہے ہوں یا بہت سنگھرش ہمارے جیون میں کیوں نہ چل رہا ہو, اس کی یہ مارمک داستان یہ پیش کرتی ہے کہانی, اور یہ دکھاتی ہے کہ کیسے دکھاوے کا آورن انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے. تو دیکھیے نیہا جی, ہم دوستوں سے یہی کہیں گے کہ اس کہانی کو سننے کے دوران آپ کے من میں کیا کچھ چل رہا تھا, کن وچاروں نے, سوچوں نے ذہن پر دستک دی, وہ سب بھی ہم سے ضرور ساجھا کیجیے گا اپنے سندیش کے مادھیم سے.
0: بالکل دوستو, اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے تو آپ ہمارے فیس بک کے کامنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں, اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, اس پر اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں, اور اس میں آپ ضرور لکھے گا کہ اس میں آپ کی رضامندی شامل ہے, تو ہم آپ کی کہانی اپنے اس اسٹوڈیو سے پڑھیں گے اور وہ کہانی آپ تک پہنچے گی, ہے نا؟ تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے
1: 8004926250. اور نیہا جی, دیکھیے اب وقت ہو چلا ہے ودا لینے کا. تو قصہ گوئی کی اس محفل سے ہم اپنے دوستوں سے لیتے ہیں اجازت.
0: نمسکار.
2: کہانیکار یشپال پر آدھارت قصہ گوئی کاریکرم ابھی آپ سن رہے تھے. واچن سور تھے نیہا گپتا اور وندنا راٹھور کے, پرستوتی نیہا گپتا کی تھی. کاریکرم سمبندھی ایک سوچنا سنیے. کل 31 جولائی کو پرسارت ہونے والے سجیو ہیلو پنچایت گھر کاریکرم میں پشو پالن سے جڑے آپ کے سبھی پرشنوں کا اتر دینے کے لیے اسٹوڈیو میں اپستھت رہیں گے پروفیسر ایس ڈی میکارٹی. آپ اپنے پرشن سائن 6:30 سے 7:15 تک فون نمبر 0532-2970-462 اور 0532-242-3649 پر پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے پرشن واٹس اپ نمبر 8004926250 پر بھی بھیج سکتے ہیں. سوچنا سماپت ہوئی, 12:00. اب آپ سنیں گے سماچار.
3: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں کنک لتا. لوک سبھا کی کارواہی نیٹ پریکشا مدے کو لے کر ودیارتھیوں کے پردرشن کے دوران پولیس کی کتھت کارروائی پر وپکش کے ہنگامے کے کارن دوپہر 2:00 تک کے لیے استھگت کر دی گئی ہے. آج صبح 11:00 سدن کی کارواہی شروع ہونے پر وپکشی سدسیوں نے ودیارتھیوں کے پردرشن کے دوران پولیس کی کتھت کارروائی کے ورودھ میں نعرے بازی شروع کر دی. وپکشی سانسد اس مدے پر کیندر گرہ منتری امت شاہ سے سدن میں بیان دینے کی مانگ کر رہے تھے. لوک سبھا ادھیکش اوم برلا نے کہا کہ پرشن کال سدسیوں کا ادھیکار ہے. انہوں نے کہا کہ سدن کی کارواہی میں ویودھان ڈالنا سنسدیہ پرمپراؤں کے انوروپ نہیں ہے.
4: آپ سب سے آگرہ کیا ہے کہ سدن میں پرشن کال کے اندر سدن کو بادھت نہیں کریں. پرشن کال مہتوپورن سمے ہوتا ہے, سدسیوں کو سوال اٹھاتے ہیں, سرکار کی جواب دہ ہوتی ہے. آپ پرشن کال نہیں چلانا چاہتے, سدن کی کاروائی آج 2:00 تک کے لیے استھگت کی جاتی ہے.
3: لوک سبھا نے لوک پریکشا انوچت سادھن روک تھام سنشودھن ودھیک 2026 پارت کر دیا ہے. ودھیک میں پرشن پتر لیک معاملے میں دوشیوں کو 10 ورش تک کے کاراواس اور 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے کا پراودھان ہے.

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج غازی پور میں 692 کروڑ روپے کے 268 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں ہماری حکومت میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے ہیں اور مختلف اسکیموں کا نفاذ کیا گیا ہے۔
1: پچھلے 12 برس میں پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں ان یوواؤں کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے۔ پردھان منتری اسٹارٹ اپ کی یوجنائیں، پردھان منتری اسٹینڈ اپ کی یوجنائیں، ڈیجیٹل بھارت کی یوجنائیں، این ای پی 2020 اور انیک ایسی یوجنائیں ہیں۔ مشن روزگار کے اندر بھی دیش کے اندر لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں مل رہی ہیں۔
0: اس موقع پر مختلف عوامی فلاحی اسکیموں سے استفادہ کرنے والوں میں قبولیت نامہ اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج وارانسی میں شری کاشی وشوناتھ مندر کا دورہ کیا اور ریاست کی خوشحالی اور بھلائی کے لیے دعا کرتے ہوئے بابا وشوناتھ کی پوجا کی۔ ساون کے پہلے دن منگلا آرتی کے بعد شری کاشی وشوناتھ مندر کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر مندر کے احاطے اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ مندر انتظامیہ کے مطابق ساون کے مہینے میں لاکھوں عقیدت مندوں کے کاشی پہنچنے کے امکان کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شراون ماہ کے سالانہ کانوڑ یاترا آج سے شروع ہو گئی ہے، باقی تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔
2: لکھنؤ میں ڈی سی پی ٹریفک روینا تیاگی نے بتایا کہ ایک مہینے کے لیے راجدھانی کے کئی راستوں پر ڈائیورجن کی ویوستھا کی گئی ہے۔ کانوڑ یاترا کو لے کر راشٹریہ راجدھانی کھیتر میں یاتریوں کی سہولیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے این سی آر ٹی سی نے نمو بھارت ٹرینوں کے پھیرے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیو گھر جانے والے شردھالوؤں کے لیے ریلوے پرشاسن نے گورکھپور سے 2 شراوڑی میلا اسپیشل ٹرینوں کی گھوشنا کی ہے۔ ایودھیا میں پرشاسنک ادھیکاریوں نے رام کی پیڑی اور نیا گھاٹ کھیتر کا نرکشن کیا۔ وہیں وارانسی میں شری کاشی وشوناتھ دھام مندر ٹرسٹ کے سی ای او وشو بھوشن مشر نے بتایا کہ یاتریوں کی سویدھا اور سرکشا کے لیے وشیش ویوستھائیں کی گئی ہیں، جن میں زگ زیگ کی چھایا، گلوکوز واٹر اور او آر ایس وترن کی ویوستھائیں شامل ہیں۔ شردھالوؤں پر پشپ ورشا بھی کی جائے گی۔ سشیل چندر تیواری، آکاشوانی سماچار، لکھنؤ۔
0: سنت شرومنی شری گرو رویداس مہاراج کی 650ویں یوم پیدائش کے موقع پر بھارتی جنتا

0: اماؤنٹس ٹو کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ او پی آفیسر اور وہ کمپنی کمانڈر اس فائر میں زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا, بٹ اس گن ایریا کے اندر میں ادھمرا ہو جاتا ہوں کہ یار یہ فائر میں نے اپنے لوگوں کے اوپر کیا ہے, اپنے لوگوں دوارا مانگنے پر. اب اس میں غلطی تھی یا نہیں تھی وہ ایک الگ بات ہے, بٹ اس کو بولتے ہیں کہ فارچونز اینڈ دا گاڈ آلسو اسٹینڈس ود پیپل ہو آر بریو. بریوری کے ساتھ بھگوان ہمیشہ ہوتا ہے. اس اکیلے زندگی کے ایک ایس او ایس فائر میں ہمارا کوئی نہیں مرا, پاکستان کے سارے مارے گئے.
1: کیا بات ہے
0: سو یہ ڈیسیجن لینا آئی تھنک ٹفیسٹ پارٹ ہوگا ایک گنر کے لیے, کہ اسے معلوم ہے کہ آپ فائر کہاں کر رہے ہو, اپنے اون ٹروپس پر کر رہے ہو, اور اس کے باوجود آپ وہ فائر کر دیتے ہو.
1: بہت خوب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو سب سے ٹفسٹ ٹریننگ جو ہے ہمیں ہماری بھارتیہ سینائیں دیتی ہیں, اور آپ جیسے آفیسرس کو بناتی ہیں, اور آپ اپنی کرتویہ نشٹھا سے, دیش پریم سے, اور کہیں نہ کہیں اپنی تیکشن بدھی سے میدان جنگ میں ہمیشہ فتح حاصل کرواتے ہیں. اسی لیے ہمارے پاس بہت سارے سندیش بھی آئے ہیں, اور ہم آپ سبھی کا دھنیواد دینا چاہتے ہیں. راجیش بھلا ایڈوکیٹ کنکر کھیڑا میرٹھ سے جے ہند لکھ بھیجا ہے انہوں نے. سورب بنیجا کا ہمارے پاس غازی آباد سے سندیش ہے, گڈ آفٹر نون. ایک سندیش ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے پنکج کامراوتی مہاراشٹر سے, اور یہ بہت زیادہ خوش ہیں آپ کی باتیں سننے کے بعد کہ آپ نے بھارتیہ سینا کے بارے میں, اور بھارتیہ سینا کیونکہ جب ہم بھارتیہ سینا کی بات کر رہے ہیں, آفیسرس کی بات کر رہے ہیں, تو ان کی فیملی لائف کے بارے میں آپ نے ہمیں روبرو کرایا, یہ اور بھی پیاری اور سخت بات تھی. بہت بہت شکریہ پنکج جی. سندیش ہمارے پاس روہت مہر کا آیا ہے اوڈیسا سے, اور ان کو آپ کی خوش مزاجی بہت زیادہ پسند آئی, زندہ دلی پسند آئی. تھائیلینڈ سے ہمارے پاس سندیش آیا ہے مسٹر امول بوانے کا. سندیش بھیجنے والوں میں اور بھی بہت سارے دوست ہیں, اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ اپنا پیار یوں ہی برساتے رہیں. ایک سندیش اور ہے, بہت بڑا سندیش ہے, پر یہی کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے پورے سمان کے ساتھ بھارتیہ سینا کو سلیوٹ کیا ہے, وندے ماترم کہا ہے, اور یہ ہیں شنکر لوڈ دوارکا سے. بہت بہت دھنیواد کرنل شریندر سنگھ آپ کا, آپ اسٹوڈیو میں آئیں, اور سب سے بہترین بات آپ کے ویکتتو کو پہچاننے کے بعد ہم جیون میں کچھ بھی کیوں نہ کریں اپنے گنتویہ تک پہنچے, لیکن اپنے اندر کے ویکتی کو ہمیشہ زندہ رکھیں, کیونکہ یہی زندہ دلی ہمیں پرچم لہرانے پر پریرت کرتی ہے.
0: دیش اکیلا ہے, زندگی اکیلی ہے, جی لیجئے اسے اپنے دیش کے لیے. جے ہند, نمسکار.
1: جی بہت بہت دھنیواد آپ کا, اور ہم نے ساکشاتکار کیا, بات کی کرنل شیلیندر سنگھ سے, ریٹائرڈ آرمی آفیسر, اور ہم یہی کہیں گے کہ ہم ہمیشہ آپ کے سمکش, آپ سبھی آفیسر سینکوں کے سمکش اپنا شیش جھکائے کھڑے ہیں, کھڑے تھے, کھڑے رہیں گے, اور ہمیشہ گرو سے کہیں گے کہ ہماری بھارتی سیناؤں نے ہمیں ہمیشہ مسکرانے کی, جینے کی وجہ دی ہے, اور آپ کو شت شت پرنام, شت شت نمن.

امریکی کے کنیموجی نے بل کی مخالفت کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بل ملک کے عوام کو تقسیم کرتا ہے۔ بل کی حمایت کرتے ہوئے بی جے پی کے سمبت پاترا نے کہا کہ یہ قانون بہت اہم ہے۔ جناب پاترا نے کہا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے آئین ساز اسمبلی کو یقین دلایا تھا کہ جن گن من اور وندے ماترم دونوں کو یکساں احترام فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گاندھی خاندان کی قیادت والی کانگریس حکومتوں نے وندے ماترم کو کبھی مناسب احترام نہیں دیا۔ بل کی منظوری کے ساتھ ہی لوک سبھا کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کیا اور اسے منظوری دے دی۔ لوک سبھا نے کل اس بل کو منظوری دی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اہلکار عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے بل پیش کیا۔ اس قانون میں کئی اہم شقے شامل ہیں، جن میں خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 10 سال تک کی جیل، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور املاک کو ضبط کیے جانے جیسی سخت سزائیں شامل ہیں۔ معاملات کو تیزی سے نمٹائے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا سکے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات پولیس تھانے میں اطلاع ریکارڈ کیے جانے کی تاریخ کے 2 مہینے کے اندر مکمل ہو جانی چاہیے۔ فرد جرم داخل کیے جانے کے بعد مقدمات کی کارروائی 3 مہینے کے اندر مکمل کرنی ضروری ہوگی۔ ایوان میں بل پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ بل ملک کے طلباء اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو تحفظ فراہم کرنے کے حکومت کے اعلیٰ ترین عزم کی توثیق ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے ایک بار پھر پبلک امتحانات میں دھاندلیوں اور پیپر لیک کے معاملات کے تئیں حکومت کے قطعی برداشت نہ کرنے کے عزم کو دہرایا۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اس بل کو لانے کے سلسلے میں بالکل بھی وقت نہ گوائے جانے سے حکومت کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ طلبہ کے مستقبل کو نقصان پہنچائے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ حکومت نے نئے بل میں صرف اوپری تبدیلیاں کر دی ہیں اور مجوزہ ترمیمات پبلک امتحانات میں دھاندلیوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مجوزہ بل کی حمایت کرتی ہے، تاہم اس میں شفاف اور پیپر لیک سے پاک امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے سخت شکوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ نے پیپر لیک مخالف بل کو منظور کیا، جس میں سخت ترین سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی گنجائش شامل ہے۔ اس کا مقصد امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے۔ یہ بل راجیہ سبھا میں کل پاس ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے جاری تنازع اور مختلف وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی CCS کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے رونما ہونے والے تمام واقعات پر مستقل نظر رکھنے کے ایک متحدہ اور تال میل پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تیز رفتاری کے ساتھ عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے بروقت اطلاع فراہم کرنے، ہنگامی حالات میں تعاون دینے اور ملاحوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے کاؤنسلنگ فراہم کرنے کا ایک نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ایسے تمام اقدامات کیے جانے چاہئیں جن سے کیمیاوی کھادوں کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے مزید زور دے کر کہا کہ اس تنازع کے اثرات سے شہریوں اور بھارتی برادری کے افراد کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام کوششیں کی جانی ضروری ہیں۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو استعمال کرنے کی بھی تاکید کی، تاکہ توانائی کے شعبے میں آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس معاملے پر CCS کی یہ چوتھی میٹنگ تھی۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ دلی پولیس ان افراد کے خلاف کوئی منفی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے قومی راجدھانی میں نیٹ یو جی احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی تھی۔ البتہ جن لوگوں کا مجرمانہ پس منظر ہوگا انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ داخلہ نے کہا کہ اگر ان معاملوں میں کوئی گرفتاری یا حراست میں لینے کی کارروائی کی گئی ہے تو گرفتاریوں پر نظر ثانی کرنے اور گرفتار شدہ افراد کو رہا کرنے کے لیے کارروائی فوری طور پر کی جائے گی۔ محکمے نے کہا کہ دلی سرکار احتجاج میں شامل افراد کے خلاف کسی طرح کی مزید منفی کارروائی کرنے کی تجویز نہیں دیتی، اور یہ معاملہ اس سلسلے میں مزید کوئی کارروائی کیے بغیر ختم سمجھا جانا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ گزشتہ روز شام 6 بجے تک دلی پولیس نے احتجاج کے سلسلے میں مجموعی طور پر 13

معاملات درج کیے ہیں۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے اور مدھیہ پردیش کی سرکار نے آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ مفاہمت نامہ مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار میں بھارت کا پہلا ٹیلی کام مینوفیکچرنگ زون TMZ مرحلہ ایک کے قیام کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ٹیلی کام آلات اور منسلک ٹیکنالوجیوں کے لیے عالمی درجے کا مینوفیکچرنگ ایکو نظام وضع کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ روزگار کے نمایاں مواقع وضع کرے گا، علاقائی صنعتی ترقی کو فروغ دے گا، سپلائی چین لچک کو مستحکم کرے گا اور ٹیلی کام مینوفیکچرنگ اور اختراع کے لیے بھارت کو ایک عالمی ہب کے طور پر قائم کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا نے کہا کہ اس سمجھوتے پر دستخط کرنا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کہا کہ یہ اقدام ریاست کو جدید ترین ٹیکنالوجی ڈیزائن، پیداوار اور عالمی برآمدات کے لیے ایک کلیدی مرکز میں تبدیل کرنے کی جانب ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش کے تین اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے آج پولنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی۔ بہار میں باقی پور حلقے، گجرات میں منجال پور اور مدھیہ پردیش میں دتیا حلقے میں ووٹ ڈالے گئے۔ چناؤ کمیشن کے مطابق باقی پور حلقے میں آخری خبریں موصول ہونے تک 34% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی۔ منجال پور حلقے میں 37% سے زیادہ ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جبکہ دتیا حلقے میں 71% سے زیادہ رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ امریکہ اور ایران نے آج ایک دوسرے پر تازہ میزائل کے حملے کیے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ کے اندیشے ابھر کر آئے ہیں، نیز کسی فوری حل کے لیے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں قلیل وقفے کے بعد ان تازہ حملوں نے اس تشویش میں اضافہ کر دیا ہے کہ یہ جنگ مزید ملکوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اردن نے کہا ہے کہ اس نے مسلسل دوسرے روز 5 ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ کویت نے خبر دی ہے کہ ملک کے جنوب میں ایک چینی کمپنی سے تعلق رکھنے والی ایک عمارت ایرانی حملے سے متاثر ہوئی، جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ جنگ کا یہ حالیہ پھیلاؤ ایران پر وسیع پیمانے پر امریکی حملوں کے بعد ہوا ہے، جو اس نے اردن میں ایک فوجی ٹھکانے پر ایران کے میزائل کے حملے کے جواب میں کیا تھا۔ دونوں جانب سے میزائل کے یہ حملے سعودی عرب کے ساتھ تال میل سے امریکہ کے ذریعے عراق میں ایران کی معاونت والے ملیشیا پر کیے گئے حملوں کے بعد ہوئے ہیں۔ خبر ہے کہ حملوں میں کم سے کم 20 فائٹرز اور 6 ایرانی فوجی مشیر ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر POJK میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کے بعد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی مسلح افواج کی فائرنگ میں پیر کے روز 40 سے زیادہ سویلین ہلاک ہوئے تھے۔ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں مظاہرین کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے ہتھیار استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف راولکوٹ کے ڈی چوک پر کئی دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک لانگ مارچ کا نعرہ دے رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے ذریعے بے رحمانہ اور بہیمانہ ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ JAAC نے اقوام متحدہ، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور جمہوری حکومتوں سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اس نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے پرامن مظاہرین کے خلاف کارآمد گولہ بارود اور بہت زیادہ فورس استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ریاستی سرکاروں کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے سب کی صحت یابی اور تحفظ کے لیے نیک خواہشات بھی پیش کیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات اور مدھیہ پردیش میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کی ریڈ الرٹ وارننگ جاری کی ہے۔ آئندہ 2 دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتراکھنڈ، بہار، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی بھارت، پنجاب، کونکن، گوا، اڑیسہ، تلنگانہ، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کے موسم کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آندھر پردیش، کرناٹک، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، لکشدیپ اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل گرج چمک کے ساتھ بجلی چمکنے اور تند ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ دلی کے لیے محکمہ موسمیات نے کل عام طور پر بادل چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔
उड़ीसा में